0: မအဲ့ထဘအထူးပေါ်မလေးတယ်အဲ့စက်တပရရတယ်အဲ့အောင်တက်ချက်လုပ်ကေအကွိရွေပေးမဆွေအမခတ်တနီတော့ဝဒဘထူနာမူလာဆေကေအဇာ
1: ဟ
0: အဲ့ရင်တက်ချက်လုပ်ကေက
1: ပါ
0: ွ
1: ရပါရ
0: ာအဟယ်လို
1: 이마레호로스노
0: လဲလဲ
2: ဒီမာနငမူလာဖိုကိုအလန်းစင်းစာကစာနဘကလန်းကြီးဘနိစလို့စလို့စလို့စလို့နကိုစာဒိုမီယမဒီစခရဟဲအမှုကလောက်ခီကနိခရတပ်ပတိယာကနိအဒိုမေဂီရာစောရာယေရုံကဟပကတောဘဒိုကောင်းနီကိုဖတ်ဖတ်ဖတ
1: ်ယေရုံစာရီဘနတရာ
0: စိုင်
1: 이사이에만레이다닉싱가이가야다낙나람바노아이부우바다녹세람비낙나나시디강나다바구하이나다바구
0: 잡차나토에
1: 가이쇼칼로로노낭게아이기라이박나숨토하이도나낭쇼핑키아이기와타키데아두다기아이쇼타모이세손타키미넘버낭키
0: 아생모아리도아이나앙앙아마레이르칸다칸키바바나샘전사전바오이라미노무탈라키아이라레하이제게칸바니아두부락방앙키데
1: 락다바아두나좀마바니아두부아이나가이노마칼리바
0: カリノ
1: 아이는낭기퍼져봐아이기타모이기루바눈달라이와리슈게투키기라이남고마포카이트리하이
0: 타하다굼바미디호직기마탐달라이라모
1: 호이라이바라이타바나아마오이라가아이시크가디타모이타부눈기게투키기라이남로이네로이크라니난기파자바강마미가나암터레이라로
0: 레이트라스위아레가이도르게마두타이방판기하우나비니
1: 하우나비가이발레이클리오파트라헬렌맘타즈기파자바레이호리마탐두기예파이바미탐사바쿨헤이바싱나사두나타마미
0: 아이기예한게사한게하이비리브로
1: 응난게디아이콘들라이리바포토오시대게헨바아마들라이라로아두부아이는칼리바혹시참나하이나리바에아야강비브라
0: 응강디
1: 아티피셜인텔리젠스하이브리톰시강드라바쇼마코이나셈바우색사나미파오바미리암나우나람니
0: 오미미짜나앵원데헤헤겐할리사지나농사핫바항오이마사나린아쪼바가요바휘이몽몽싱아싱아바
1: 아도세미바도에아예도아이나칼리세난기레샤비마사오이베기포토세마코이드피라가미닛마리망아기아테노와리아마세만바밍톨디마밍디잉쿰자리싱아마가사마판훔부드라기마야이기파링다마이테이레샤비아마기파자바참나키에바마탐두기피인마기사나비록타기파자바아고이바싱상싱이팟제나우호름만의싱보유튜브다페이스북다타겟게
0: 응이카이코타겟가노
1: 이코이시크라바슈뚱다타겟비로우시나라마가로에리카리노
0: 아히나하나시도마리아다디에호도마리
1: 아두부디탐방암바나띠아이레라바낭나하나시라디아이나타겟가니가나노가리노캉도미이라이레라로나사노피아톤비하우직라암바드다망온다하이바수야이하이쿠이니게와리디나타바
0: 하이룬
1: ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯒꯠꯀꯦ ꯈꯜꯂꯤꯁꯦ ꯍꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯅꯪꯅ ꯋꯥꯁꯛꯄꯗꯨꯃ ꯃꯇꯝꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯕꯂꯥꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯒ ꯉꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯠꯇꯦꯗ?
0: ꯍꯣꯏ, ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯥꯗꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ,
1: ꯊꯥꯒꯠꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ, ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ, ꯆꯨꯝꯅ ꯑꯗꯨꯉꯩ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯖꯕꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯝꯃ ꯃꯌꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯃꯤꯔꯣꯜ ꯈꯪꯍꯧꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯅꯤ, ꯌꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ? ꯑꯌꯥꯕꯗꯣ ꯄꯤꯌꯨ.
0: ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯖꯔꯦ.
1: ꯑꯣ, ꯅꯪꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯄꯨꯡꯀꯥꯎ ꯀꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ, ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯂꯥꯡꯁꯤꯟꯕ ꯄꯤ ꯏꯔꯥꯛꯇꯅ ꯈꯪꯉꯤ, ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ. ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯤ ꯋꯥꯏꯊꯣꯡꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯤ, ꯃꯤ ꯑꯇꯩ ꯌꯨꯝꯕꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯈꯣꯡꯗꯥꯗꯨꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯨꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤ ꯑꯩꯗ ꯍꯦꯜꯂꯝꯒꯅꯤ
0: ꯇꯥꯗ. ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯇꯥꯗ ꯂꯥꯟꯗꯦ, ꯕꯕꯥꯅ ꯃꯤꯅꯝꯕꯅꯤ, ꯈꯪꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯇꯥꯗꯕꯨ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯀꯞꯈꯤ. ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯎꯅꯕꯗ ꯇꯥꯗꯅ ꯃꯦꯝꯆꯣꯕꯤ, ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯉꯥꯡ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯗꯦ ꯃꯦꯝꯆꯣꯕꯤ ꯀꯧꯔꯒ ꯅꯪꯅ ꯊꯣꯡꯖꯤꯟꯗ ꯁꯛꯇꯝꯗꯣ ꯎꯗ ꯅꯠꯇ ꯂꯩ, ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗꯣ ꯇꯥꯗ ꯅꯠꯇ ꯂꯩ.
1: ꯁꯥꯎꯔꯁꯨ ꯔꯤꯛꯁꯣ ꯀꯔꯝꯗꯥꯏꯗ ꯍꯟꯅꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯝꯃꯤ
0: ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯃꯤꯊꯣꯏ ꯃꯤꯍꯦꯟꯕ, ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯅ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯂꯩꯇꯕ, ꯑꯩꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯥꯏꯑꯣꯟꯒꯨꯝꯕꯅꯦ, ꯑꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯪꯈꯤ, ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯡꯈꯤ, ꯋꯥꯈꯟ ꯇꯥꯈꯤꯗꯦ.
1: ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦ, ꯅꯁꯥꯅꯨꯄꯤ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯇꯣ, ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯥꯄꯤꯗ ꯇꯥꯁꯤꯡ ꯈꯣꯝꯖꯤꯜꯂꯣ
0: ꯇꯣ.
1: ꯀꯛꯀꯨꯅꯣ,
0: ꯃꯥ ꯂꯥꯛꯈꯤꯁꯅꯨ, ꯈꯪꯉꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯇꯅ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯗ ꯀꯞꯄꯜꯂꯕ.
1: ꯀꯛꯀꯨꯅꯨꯁꯦ, ꯏꯁꯩꯗꯣ ꯔꯦꯁꯇꯨꯔꯦꯟꯗ ꯈꯣꯡꯒꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯃꯟꯗꯅ ꯄꯥꯝꯖꯃꯟꯗꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯃ ꯆꯥꯛꯊꯣꯛꯂꯒ ꯂꯧꯔꯦ, ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ, ꯇꯜꯂꯒ ꯇꯥꯒꯨꯝꯁꯤ.
0: ꯈꯣꯡꯉꯨ ꯌꯥꯏꯌꯦ.
1: ꯁꯦ ꯁꯦ ꯁꯦ, ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯔꯒꯦ, ꯅꯪ ꯇꯥꯔꯣꯀꯣ.

ꯈꯨꯖꯤ ꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯃꯣꯝ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅꯥ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯝꯕ ꯊꯥꯡꯖꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯐꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯂꯣꯏꯕ ꯈꯝꯕ ꯅꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯕꯕꯨ ꯌꯦꯛꯄꯗ ꯆꯣꯛꯊꯕ ꯐꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯍꯥꯛꯅꯤ꯫ ꯈꯖꯤꯛꯇꯃꯛ ꯅꯣꯛꯆꯕ ꯆꯤꯟꯕꯥꯜꯒꯤ ꯃꯣꯃꯣꯟꯁꯨ, ꯃꯥꯂꯪ ꯁꯥꯍꯨꯝ ꯐꯪꯕꯗ ꯍꯨꯝꯗꯣꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯁꯝꯂꯥꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯒꯤ ꯇꯨꯔꯤꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯆꯨ ꯁꯪꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯇꯕꯨ ꯁꯣꯟꯖꯕꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯇꯂꯥ ꯄꯥꯃꯦꯜꯗ ꯌꯦꯅꯤꯡꯊꯥ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯈꯣꯡꯗꯣꯏ ꯍꯨꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯀꯔꯝꯅꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯂꯣꯏꯗꯒꯦ? ꯇꯥꯏꯕꯪꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯅꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯍꯨꯜꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯅꯤ, ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯃꯤꯡꯂꯦꯟꯅꯤ꯫

ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯠꯇꯅ ꯁꯩꯊꯥꯅꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛꯇꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯒꯨꯝ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯩ, ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯁꯨꯝ ꯍꯩꯕꯤ ꯀꯌꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇ ꯌꯥꯎꯕꯤꯗꯕ꯭ꯔꯅꯤ?

0: ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯖꯥꯁꯇꯔ ꯔꯤꯀꯣꯚꯔꯤ ꯑꯦꯟ ꯕꯤꯜ ꯕꯦꯛ ꯕꯦꯇꯔ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯗꯤ ꯑꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯨꯝꯗꯁꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯗꯤ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗ
0: ꯑꯩ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩꯗꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯏꯟꯁꯥꯡꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯇꯟꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯍꯋꯥꯏ ꯊꯣꯡꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯅꯠꯇꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯈꯩꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯆꯥꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯔꯤꯕꯁꯦ ꯕꯦꯂꯦꯟꯁ ꯗꯥꯏꯠ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨ ꯂꯝ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯖꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠꯇꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯨꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯀꯦꯜꯁꯤꯗ ꯐꯪꯉꯤꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤꯡ ꯏꯪꯈꯣꯜꯗ ꯍꯧꯖꯔꯤꯕ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯈꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯦꯝꯖꯔꯒ ꯆꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯣꯡꯕ ꯆꯥꯛ ꯏꯟꯁꯥꯡꯁꯤ ꯆꯥꯍꯟꯕꯤꯕ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅꯒꯤꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯆꯥꯛ ꯐꯥꯔꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞꯁꯦ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯅꯟ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯒꯤ ꯇꯤꯐꯤꯟꯒꯤ ꯑꯗꯨꯁꯤꯡꯗ ꯇꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ ꯑꯅꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯅ꯭ꯌꯨꯇ꯭ꯔꯤꯁꯅꯤꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯌꯥꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥ ꯃꯊꯟꯇ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁꯅ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯥꯔꯒ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯄꯅꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯌꯦꯡꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯃꯇꯝꯁꯤꯅ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗꯗꯤ ꯁꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯐꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯥ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯆꯅꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ?
0: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯤ ꯃꯤꯠꯁꯦ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯤꯠꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯤꯠ ꯆꯛꯊꯕ ꯃꯤꯠ ꯃꯁꯜ ꯆꯛꯊꯕ ꯃꯤꯠ ꯉꯥꯛꯒꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯕ ꯃꯤꯠ ꯀꯪꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯃꯛꯁꯨ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯨꯛ ꯄꯨꯡ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯌꯦꯡꯖꯩ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯕ ꯇꯧꯕꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯥꯃꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯦꯜ ꯇꯤꯌꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯇꯩꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯖꯔꯝꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯒꯗꯤ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯐꯤꯠ ꯀꯨꯟ ꯃꯨꯛ ꯂꯥꯞꯄ ꯖꯒꯥ ꯑꯃꯗ 20 seconds ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯐꯦꯇꯤꯛ ꯑꯥꯏ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯟꯅꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯤ 20-20-20 ꯔꯨꯜ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯦꯞꯇꯣꯞꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯕꯜ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯉꯛꯅꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯆꯔ ꯁꯣꯏꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯅꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈꯠꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯐꯝꯕꯤꯗꯕ ꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄꯣꯁꯆꯔꯁ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯝꯕꯤꯕ ꯉꯛꯅꯥꯗꯅꯕ ꯁ꯭ꯄꯥꯏꯟꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯈꯩ ꯁꯣꯁꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯤꯕ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥꯏꯊꯟꯇ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯜꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯅꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠꯀꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯣ ꯁꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯏꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝꯁꯦ ꯌꯥꯔꯤꯃꯈꯩ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯁꯦꯡꯅꯍꯟꯗꯕꯤꯗ ꯃꯔꯛꯇ ꯒꯦꯞ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯣꯁꯆꯔ ꯆꯨꯝꯅ ꯐꯝꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯐꯝꯃꯒꯁꯨ ꯍꯧꯒꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯍꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯄꯥꯏꯕꯤꯗꯕ ꯑꯁꯦ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯅꯍꯟꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯐꯨꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯀꯟꯐꯥꯔꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯣꯡꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯍꯦꯛ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯇꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯆꯦꯛꯑꯞꯅꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ
0: ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯚꯤꯖꯤꯕꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯅ ꯎꯕ ꯁꯨꯡꯅꯣꯏ ꯅꯣꯏꯗꯕ ꯃꯁꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯋꯦꯠ ꯒꯦꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯦꯇꯤ ꯂꯤꯕꯔꯒꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯜꯂꯤ ꯃꯔꯨꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯤꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯐꯥꯎꯔꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯃꯛꯇꯤ ꯔꯨꯇꯤꯟ ꯆꯦꯛꯑꯞ ꯇꯧꯕꯃꯛꯇ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯖꯗꯦ
1: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯄ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯆꯥꯁꯤꯟꯕ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯃꯥꯁꯀꯦꯟ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯩꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯜ ꯁꯦꯞ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯅꯥꯗꯤꯌꯦꯛꯇꯅ ꯑꯐꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ
0: ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯈꯛꯇꯪ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯐꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤꯁꯨ ꯐꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜꯂꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯁꯨ ꯐꯕ ꯁꯤ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯁꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯃꯁꯜ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯕ ꯀꯧꯗꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯑꯅꯧꯕ ꯖꯤꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯟꯖꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯤꯝꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯖꯤꯝ ꯆꯠꯂꯤ ꯃꯁꯥ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯋꯦꯠ ꯇꯥꯅꯕ ꯐꯤꯒꯔ ꯐꯖꯅꯕ ꯐꯤꯖꯤꯛ ꯐꯖꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯃꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯔꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯂꯤ ꯐꯪꯕ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯤꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯝꯅ ꯇꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯐꯕ ꯂꯝꯕꯤꯔꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ
1: ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯤꯟ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯆꯥꯔꯒꯁꯨ ꯌꯦꯔꯨꯝ ꯈꯔ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯐꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯛ ꯎꯕ ꯑꯩ ꯂꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯑꯩ ꯃꯤꯈꯜꯂꯛꯄꯗꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯆꯠꯂꯛꯄ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯍꯦꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟ ꯆꯥꯃꯤꯟꯅꯕꯅ ꯑꯀꯣꯏꯕꯅ ꯃꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯦꯛ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ
0: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕ ꯅꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯟ ꯀꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯀꯦꯕꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯃꯣꯏꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯖꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯟꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯆꯥꯅꯤꯡꯕ ꯐꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯍꯩꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯛꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯥ ꯐꯣꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯨꯜꯂꯒ ꯂꯩꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯊꯟꯇ ꯑꯩꯅ ꯇꯧꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯂꯥꯜꯂꯦꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯔꯛꯄ ꯃꯔꯛ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯨꯁꯥꯏꯠꯀ ꯇꯧꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯈꯟꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯄꯣꯊꯥꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯟ ꯆꯣꯡꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯟꯖꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝ ꯁꯨꯝ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯟꯗꯕ ꯑꯅꯥꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯀꯅꯥꯗ ꯍꯥꯏꯒꯗꯒꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯪꯅ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯅꯛꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯀꯟꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯥꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯗꯣꯛꯇꯔꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯗ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯁꯥꯏꯀꯤꯌꯥꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦ ꯃꯅꯥ ꯁꯦꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯦ ꯃꯣꯏꯅ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯒ
1: tabida ama khoi awareness program moina tha tha gi natragana hafta ma gi boiro natragana quarterly boiro masi gi web ma thau ta di leira bra kamai do masi
0: angang sing da imasi gi thau ta ba zela yana khanje yar ma khai khoi gi activity de hena focus tona ba chang noi khalak tona ba athe gi lyric pa ba de hena focus tona ba athe gi aran malambi de chat ki tona ba swaina khoi health education ji da ka oi hena haijani gi school gi am to na hafta hafta gi mag natraga su tham da mu ta ngor ga su to biragi di chatra sing
1: ꯌꯥꯝꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯗꯤ ꯇꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯇꯧꯒꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ
0: ꯃꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯥꯟꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯨꯔꯨꯞ ꯊꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯈꯛꯀꯤꯅ ꯊꯤꯡꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯥ ꯃꯁꯥꯈꯛꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯉꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯛ ꯋꯥꯅ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯒꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯗꯤ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯔꯤꯍꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯦꯁꯟ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯒ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯁꯨ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯃꯥꯒ ꯄꯨꯜꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯜꯍꯟꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯃꯥꯗꯤ ꯈꯪꯅ ꯈꯪꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯪꯒꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯉꯝꯗꯅ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯃꯥꯀꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯦꯗꯤꯁꯤꯟꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯦꯟ ꯖꯤ ꯑꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯋꯥꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯒꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯈꯔ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯛꯇꯅ ꯃꯁꯥ ꯈꯛꯇꯗꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯋꯥꯈꯟꯅꯗꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯊꯤꯡꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯊꯥꯖꯗꯦ
1: ꯑꯁꯨꯝꯃꯛꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅꯒꯗꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯩꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯒ ꯍꯦꯛ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕꯅꯒꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤ ꯃꯁꯤ
0: ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯀꯟꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯏꯁꯥꯗ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯌꯨ ꯊꯛꯑꯒꯁꯨ ꯑꯁ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯤ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯛꯅꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯛꯏ ꯃꯥꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯛꯏ ꯃꯥ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯥꯁꯨ ꯇꯧꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯔꯣꯏ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯃꯤ ꯑꯃꯒ ꯏꯁꯨ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯉꯁꯤ ꯅꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯥꯔꯛꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯔꯕꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯥꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯐ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯜꯀꯣꯍꯣꯜꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯝ ꯑꯣꯐ ꯇꯣꯕꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯥꯞꯄ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯐꯠꯇꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯛꯎꯕꯗ ꯆꯥꯔꯨꯕꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤ ꯅꯥꯔꯛꯇꯦ ꯁꯤꯝꯇꯣꯝꯁꯤ ꯅꯥꯔꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯗꯗꯤ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯆꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯄꯨꯛ ꯅꯥꯕ ꯑꯣꯅꯤꯡꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯕꯒ ꯂꯦꯞꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯉꯛꯄ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯆꯣꯛꯊꯔꯛꯄ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯕ ꯆꯨꯔꯥꯠ ꯃꯥꯡꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯅꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯗꯛꯇ ꯅꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯅ ꯇꯧꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯗꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯣꯛꯍꯟꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤꯁꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯗ ꯈꯪꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯑꯃꯈꯛꯇꯤ ꯂꯩꯕꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯋꯥꯐꯝꯕꯨꯗꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯒꯠ ꯂꯩꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯋꯥꯠꯂꯕꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯆꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯣꯡꯃꯁꯨ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯇꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝ ꯅꯥꯏꯍꯟꯕꯤꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯥꯏꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯛ ꯀ꯭ꯂꯣꯛꯁꯦ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯄꯨꯡ ꯇꯔꯦꯠ ꯑꯃ ꯃꯥꯄꯜ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯨꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯗꯕ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯆꯥꯁꯤꯟꯗꯕ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯁꯥꯔꯒ ꯆꯥꯕꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯨꯝꯐꯝꯗꯥꯏꯗ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯐꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯁ ꯃꯈꯩꯁꯦ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯍꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯥꯖꯩ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯆꯤꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤ ꯇꯝꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ
0: ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
2: Haujik tabik rey, naha sing na lifestyle disease sing dage, matokaram na section gani hari bahiram shida, Dr. Moirang Tem Bikram, MD, General Medicine, Community Health Center, kaksinga unaduna wari utai saba. Unaduna wari utai sanaja kiba, debekto, akwizam. Thorum masi tahan zaki bagaluna na, ngasi gidamung tadi, naha rolgi kwanjil thorum santok saba, matang shida loisin zari. Tabiram liba pumna mupu amukahana, khurum zari.
3: Naharul gi khonjal thauram tabire akash

ꯍꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯆꯣꯡꯊꯝ ꯔꯣꯍꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯅꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯜꯗꯃꯛ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯔꯦꯅꯨꯀꯥ ꯗꯦꯕꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯐꯤꯕꯧ ꯊꯥꯕꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯩ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯩ ꯇꯨꯝꯗꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯊꯥꯕꯜ ꯃꯍꯥꯛꯄꯨ ꯅꯍꯥꯛꯇꯕꯨ ꯉꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡꯁꯨ ꯊꯥꯖ ꯃꯍꯥꯛꯁꯨ ꯃꯌꯨꯝ ꯆꯪꯈꯤꯒꯗꯧꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯍꯥꯛꯇꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯇꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯅꯍꯥꯛꯀ ꯊꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯊꯝꯂꯨꯕꯅ ꯅꯤꯡꯉꯣꯜ ꯊꯃꯣꯏꯁꯦ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯩꯅꯤꯡꯂꯛꯂꯦ ꯊꯥꯞꯅ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯄꯦꯜꯂꯛꯇꯔꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯑꯁꯨꯝ ꯂꯩꯅꯤꯡꯂꯦ